0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: Idealno vrijeme da se ode sad u stvari na tržnicu, još imate nekih ono 15 minuta, onda počinje kuhaona. Evo baš sam s nekim sad, rekla sam to već u eter, ali ću ponoviti, Nikola, ali me nisi vjerojatno čuo. S nekim sam komentirala oko 7 sati kad bi ujutro i kad bi ta temperatura bila cijeli dan.
2: E, to bi bilo pravo ljeto.
1: To bi bilo savršeno.
2: Ko pjesma od Nole, sve bi bilo lakše da je ljeto.
1: Sve bi bilo lakše da je ljeto, a ne pečnica. Još, ostalo još nekih tako 15 minuta, pola sata, a onda zatvaramo.
2: Krećemo žestoko.
1: Nema izlaza više van.
2: Nema.
1: Kakva je situacija na tržnici? Ljudima je dole vruće.
2: Je. Dobro jutro svima. Je vruće, blagoslov mali, tržnica je što je u tim krasnim krošnjama, pa malo je to možda malčice.
1: Moram reagirati, da, to, zato što si to rekao, dakle, ljudi, nemojte rezati drveće, molim vas.
2: A to, da.
1: Mislim...
2: Ispada da nije neka velika nauka, jel?
1: Da,
2: samo nemojte rezati drveće.
1: U zadnje vrijeme vidim niču nam betoni posvuda, šljunci, betoni, parkirališta, ovo, ono, nemojte nam drveće dirat, to nam je, pogotovo ove stare dame koje nas spašavaju.
2: Je. Stvarno, bez toga ne bi bilo izdrživo da smo pod nekim tu plastičnim ili ne znam kakvim nastrešnicama, ne bi se tamo moglo ispod radit. Zato je vjerojatno jako puno ljudi od ranog jutra, ono kako i nas u tim zimskim mjesecima, imamo dojam da prije 9, 9 i pol nikad nema pravog života.
1: A sad
2: života.
1: Iza 9 i pol.
2: Sad već iza 9 i pol teško se žive dole, stvarno je jako puno i prodavača i kupaca, puno stranaca, čuje se puno jezika. Mm-hmm. Čuo sam i dosta ovog cinkanja, da budem krajnje iskren, da, i na ribarnici i na tržnici. Neke cijene jesu još uvijek možda neuobičajeno visoke i za europske džepove, mada su ti džepovi sada postali naši.

0: I zaista jako puno trešanja. I ovih marilica, bresaka, nektarina, sve to oko 3, 3,50. Često piše 3, onda stvarno moram se onako na škilji da vidim gore u kutu piše 9, 9 sitnim. A dobro, to su stare fore, ali funkcioniraju.
1: Da, voću će sad narast cijena, da, voću da? Definitivno, da. E, si vidio dinje možda?
0: Jesam, dinje su po 3,50. 3, 3, 3,50.
1: Koliko može imati jedna ona dinja?
0: A mislim oko 2 kilice, 2 nešto.
1: Dobro.
0: Opet 8, 9 eura.
1: Bez 10 eura. Pazi, 10 eura. To je 75 kuna. Ja sam opet napravila taj užas i pretvorila.
0: Ne to radite.
1: Kune.
0: Ja,
1: da,
0: ne. Ostanimo u eurima, lakše se diše.
1: Da.
0: Ali ima jako puno i šljiva, i onih kruškica, smokva. Mini lubenice su ti po istoj cijeni kao i ove dinje, tako oko 3, 3,5. A ove regularne lubenice su jeftinije.
1: Mm-hmm.
0: 2, 2,5 koje malo teže skladišti, treba ih donijeti doma i tako, ali su nijansicu jeftinije. Interesantno, imam jako puno patlidžana koje je ovako tipično...
1: Počeli su?
0: Da, da, 5 eura je kila patlidžana.
1: O, pa to se sputo.
0: Imaš ti neke svoje tajne ljetne recepte za patlidžane?
1: Pa znaš što ima ih, oni su meni ti patlidžane ono nekako pandan mesu, mislim se, ono kao nekakvo povrtno meso, onako stvarno je guštožan.
0: Da, da.
1: I može ga se stavljati u sve, a je, da, Daniele, ljudi ga ili vole ili ne vole. Znači, ljudi ga ili obožavaju kao
0: šta,
1: ja,
0: ništa, Daniele,
1: ili ga mrze.
0: Nije baš meso,
1: ali guštožan stvarno je.
0: Možemo ga pohvaliti, ali nemamo toliko daleko
1: ići. Ne pretjerujemo. Može se raditi stvarno, može se stavljati u lazanje, može se stavljati bilo gdje, stvarno je namirnica top, može se s njim raditi onaj fini namaz, kako to kažu, baba ganuš. Može se, dakle, izmiksa se zajedno sa maslinovim uljem, stavi se malo tahinija, odnosno to je ona pasta od sezama, češnjaka, i stvarno je namaz koji ide u sve.
0: Top, top. Odlično. Toga imamo naravno i krastavaca, velikih, malih, to je sve sad sezona, naravno, kukumari, blitve, krumpira, cikle, paprike, stvarno je jako, jako puno. Na tržnici, na ribarnici nema, da budem iskren, nešto jako velikog izbora i količinski i po pitanju raznovrsnosti, ali ima dosta ove ribe koja nekako spada pod one koje možda jednostavnije financijski potrpimo. Trilje ima dosta za 10 eura, moli su 10, zeri su 10 eura, ima puno pedoća po 6 eura i lignjoni i sipice po 12 eura. A osim toga, standardno i očade i brancini, rade, tune i tako dalje. Sve ono što u pravilu ide, ali mislim da to ništa nije divlje, da je to sve ono što bi
1: iz
0: uzgoja. Mm-hmm. Ali evo, svejedno, ima se što naći.
1: Ima se što naći, samo treba duboko posegnuti u džep.
0: Ipak, da.
1: Treba malo, onako, uzeti jedno 100 eura, ako si čovjek želi gušte napraviti na svim područjima. Dobro, ajde, naći će se nešto. Ajde, uzet ćemo kod ovog prvog krešnje za pol kila za 2 eura.
0: Tako je. Domarende da nas potrpe.
1: Sviramo do 8:30, onda najtraženiji ljudi, pazi, meteorolozi.
0: Aha.
1: Meteorolozi, da pročitam sad ovo.
0: Pa šta, znam, možda da što prije
1: ajde, budemo... Pročitat ću. Nema veze s tržnicom. Priopćenje o promjeni datuma održavanja Karmine Burane. Evo, ako ste htjeli ići u arenu, gledati, odnosno slušati Karminu Buranu, odgodite to za idući dan. Dakle, Karmina Burana je trebala biti u srijedu, sutra, 1. srpnja, ali će biti u četvrtak, 2. srpnja. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, dakle, ova izvedba neće biti u srijedu, nego u četvrtak, u izvedbi opere i baleta iz Ljubljane, odnosno iz Slovenije, u 21:30, odgađa se za četvrtak u 21:30. Dakle, u isto vrijeme sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, hoćemo podcrtati onako 3 puta. I pa super bi bilo Karmina Burana na kiši. Znaš tako bi to bilo?
0: Pa, tororo.
1: I gromovi, kiša, pada, buj, fantastično. No, ipak se to neće dogoditi, tako ipak će to sve biti u četvrtak, a u srijedu, ne znam, plešite na kiši, što drugo. To je to. Sviramo i onda zovemo meteorologe, pa će nam oni to.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

12 sati 10 minuta, gotovo je 11, poštovano slušateljstvo, jako je vruće, raskladite se malo na našem plavome valu. Dobro nam došli, vas su čekali i čekaju, odnosno tu su zbog vas za tonskim pultom. Vincent Tereš, glazbu bira Čedomir Možnja, ja sam Dorina Tikvicki. Imamo zanimljive priče, nadam se, neke će se ticati zgodnih, zanimljivih i simpatičnih ljudi, a drugi, odnosno ono što će prvo ići, na razgovor zanimljiv vezan uz naše najmlađe, uz djecu koja uče plivati. Vjerovali ili ne, bez obzira što živimo na moru, jako mnogo ljudi ne zna plivati. To svakako treba promijeniti i treba početi od malih nogu. A što se samog početka naše emisije tiče, mi obično krećemo s jednim glazbenim pozdravom za sve vas, pa će i ovaj put biti isto tako.

0: Poklekvarnar lit života na moru z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži da nikima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, kvarnari petlit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Jel vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija, znači bi sam sakomor i na cijeli svijet sam pasa, od Australije do Aljaske. Evo, ča se tiče kuda se more prit po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili, znači u početku je bila to Jugolinija, s tem sam hodi Janke do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi, znači sada ča je aktualno, a nekad je bilo tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali u Puli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil i pokle sam fini, na kraju ga sam u te presta navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
1: I?
2: I onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delao ofisu u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča se delao te u ofisu u Majamiju?
2: Ofisu u Majamiju ča sam delao. Tamo sam delao neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam živeo jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo u Baša i ti kraj, a?
2: Tako sam. Nego, ma nekako naši, nikad.
1: Ča ne?
2: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, kvarnor je vajka.
1: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
2: Ne prke tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sad je bila ta klimatske promjene.
1: Doka govorite da niča je gora Glušići?
2: Ne, ne, ni gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nam je blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.
1: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten božen brodu, na moru?
2: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnivale imamo 58 nacija. Zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više ni ni kompaniji i nanke se ne dela, ljudi ne znaju ni delati. Evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predavao po brodovima neko strojarstvo ljude mi ki bi to trebali već znati kad su prišli od škole.
1: To
2: što sam ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i koji delati. Niti jedini školu dava.
1: I čao, vi nisu kapaci?
2: Ne, to je drugi svijet. Sada su glavni telefoni, svi su ova telefone, a ova telefon neće ništa vam napraviti.
1: Veća vas je najviše štufalo. Čevero vas je štufa brod, vas je štufalo more.
2: Štufate se nakon kvarnor let svega. Jer treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
1: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
2: Ja, nego profesur, ja.
1: Če ne?
2: Nego. Mi ti profesur. Ali nisam hodio u školu za profesuru, ali na kraju sam prišao profesuru ja.
1: Dok vam vero vas rabijivaju ti čani su kapacić, ne?
2: Ja.
1: Grdo vas rabijivaju.
2: Grdo je.
1: Ča su ti naši pomoci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
2: Najštebeliji, evo ja sam najgolidije poče i tamo sam recimo nauči najviše. Jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
1: A ove mlaže generacije naših?
2: Isto ove mlade generacije ki su uvo. A sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A najgolidnije si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
1: Prije nego se tornamo u novo vrijeme, prije u te druge brodove, no je nošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruzer.
2: Za kruzer, ja. Karnival.
1: I gdje se kruzaju?
2: A tu po Karibima, imamo jedan brod po Evropi, svako leto po Evropi, ali pošto je to korporacija, ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival. Karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
1: Sad na tem bojžen kruzeru, čudo v njih reći da je laglje.
2: Laglje za strojara, nije laglje za strojara, kako je laglje? Laglje je, recimo, ča se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
1: Nema lajfa?
2: Nekad, koliko će je bilo nekad, ne.
1: Kako to?
2: Nanke blizu.
1: A ča je
2: ali
1: delo je
2: vajkava makine sejno ustalo, još više. Jer je sve veći i veći brodi su i sve više ekvipment, mašinerije unutra.
1: Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko? 400 i koliko metri nadmorske visine?
2: 451 metri.
1: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
2: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi ovi LNG, ča imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja. 180.000 tona. 220.000 tona i tako. 8.000 ljudi se skupa.
1: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
2: Na tankerima je bilo drugoše, nas je bilo 20, a ne 8.000, koliko se da.
1: Granste 20. Li po Briškulu zogali?
2: I to svako večer, Briškulu i navigat. Aha. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smijete više ni pit na brodah. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruzerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruzerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
1: E ča biste vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
2: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti, magajer u biru dvije na dan da moraju popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cijele noći i jutro bimo zeli kašetu, biriva, makinu, zajno i minjevali pištonu vana. I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedura i opet sako toliko neki fini polimediga.
1: Ma nije žal da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
2: Ne. U današnje vreme da treba poj navigata, to čazno ne bi šo nikad. Ali prvo ne.
1: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kada su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrime, to vam je sve na dlanu. Ali vam dojde kako ova tuginja, da ča niste didi, u kakovem brodu, u ten.
2: Ne, nanke mrvi više.
1: Ne, više ne.
2: Najviše na barku, sada ćemo poći prijatelje na peškat malo ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
1: Ne, a stešo ćete pojiti na ribu, da?
2: A na ribu, tako ja volim pojest ribu, većinom ribu imao.
1: A ča, inače kako i svi pomorci, ča se pliva, ča se kupa.
2: Ča?
1: Se kupate, ča plivate.
2: Ja od tuda se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete. Ali ko ne, java raba se ne binka liva.
1: Da, znači jedina voda u kojoj ste vi kupate, to je va, voda slatka, a?
2: Da, kevate iste, ništa, ja se ne kupam.
1: Ne?
2: Više, ne.
1: Nema plivanja.
2: Nije me volja, ne.
1: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
2: Iz razdoblja početka, kad sam bio na Jugoliniji, kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni, da smo bili dobro, i niki od nas, i oficiri, i komandanti, sve to. Ali svi su bili zajednički, zabiru se vajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo Japan, Kinu. Kina ča je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli sejni postoli i sejnu bicikletu, i turah nije bilo. A de nas je to drugi svet.
1: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
2: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.
1: Ben, to sad smo stavili na čisto, da je najljepše je to, da je najljepše je u Istri, ali kad bimo gledali drugi dio svita, sve ste u Bašli, kad je najljepše?
2: Požde Južna Amerika.
1: Aha.
2: Južna Amerika je lepa.
1: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
2: Zašto?
1: Ma da bo to svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
2: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jes je bilo. I tako.
1: A čula sam da vi ste svoju čapa na drugem kraju svita.
2: Na drugem kraju svita, ja. Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke Delana na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer. I onda smo se tamo našli.
1: Ti kruizeri su kobni i gotovo.
2: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
1: A da?
2: A ja sam po trefi. A ne, zavisi.
1: Čeka, paca delati.
2: Ja trdo.
1: Da?
2: Delati, je dobra, je časa, da. Zadesam ta put.
1: Da nas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
2: Nego.
1: To ste onda vi pokusili.
2: A da je ona tu, ne bite vidio, ali govori.
1: Ne?
2: Ne. Ona bi nas spasala i mene i vas skupa.
1: Dobro, imala je dobrega učitelja.
2: Ja, moju mamu. Ne, moju mamu. Moja mama, ona je Anke druga, a i...
1: Aha, ja. Vajk, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
2: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandant je bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip od Kostrene. Uglavnom, reka je pojase za spašavanje, stavite ovo, jer se nije vidjelo niš. Ni se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo. I sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira. Nevreme smo imeli veliko i niš ni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo. To je bilo u mojim početcima. Onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigata. Kad smo se trnali, ovaj rekao. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se. I onda u Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana velu feštu je bila.
1: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
2: A taj dio, Anke, spoda Japana, to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace. Ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, što se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara. Ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Europa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedini nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
1: E sad, vi u tih Kvarnar Litma, bez obzira na ovih zadnjih časte na kruzeru, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižo?
2: Ma vajka mi se para prečižo, ali što se tiče, pošto sam ja sada bi zadnje leta samo po Karibah, mi vajka hodimo ko po ceste. Tu u telefonu ja moram vidjeti svaki naš brod kamo je sada. Jer sada su sve naređenja dolaze od ofica. Kuda ćeš hoditi, koliko ćeš hoditi, koliko ćeš trošiti goriva i se, economic speed, normalni speed. Imate uru kurijera ako ima za prit na 8 jutrova pul, na 8 jutro pride i brod. Tako.
1: Na pul, a?
2: Va pul na 8 jutro i on će biti tamo sigurno 8. Sve je sada predviđeno. Mi imamo veli FOC centar, se zove ova Carnival Corporation u Miami-u. Imamo ta FOC centar. On vidi svaki brod u svakom trenutku, koliko motora, modela, kamo hodi, brzinu, dubina mora, sve.
1: Iće, a na tim Karibima je tih gusar ili je nisam?
2: Ma niš, niš, to je samo, samo oni story brodi stave za turisti. Nite ga, niš.
1: Dobro, znači storije.
2: Ja, storije, ja.
1: Če, u tem kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodili srednju školu, sam čula u Bakru, s njih imate.
2: Ja, tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo, on još dela, Roberto, još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, u školu smo šli, u Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule. Znači, malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli u školu u Pomorsku.
1: Ma i danas je malo nagrijeo.
2: Još manje, još manje vjerovao. A i razredi vjerovatno su se zaprli. Nekad su bili, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
1: Eko, koliko su se vremena gambijala.
2: Nego, sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci za naći asistenturu ili kadeturu za bojna brod, teško se je ukrcati, a kamo dobiti neku stipendiju.
1: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
2: Da ne reju nikad navigati.
1: Ča za spravlje?
2: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta, ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka, na lamarine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
1: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
2: Amo, ja, to koje moje razmišljenje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, čaj je bilo prvo i čaj sada, onda ne bi nikome preporučio.
1: Ali dobro, niki su već pošli u školu čak.
2: A oni neki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnati. Moru fremat, evo i Robertino je navigajano 10 leti, pa je fermoj forši do broja istorije.
1: Ki zna?
2: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
1: Znači sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
2: Ja i dosta, tu je dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
1: Ča ne, nego more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite, ali ajde da ne finimo u negativnom.
2: Ni to negativno.
1: Ma jednu pozitivnu poruku za mladešu ipak.
2: Neka provaju navigat, pa će se lahko pokleti s broda kalača.
1: Znači, ni najljepše plavo?
2: Je, najljepše plavo. Najljepša boja je plavo. Ali ja nosim vajka karvovo.
1: A vidim da volite biti u zelenemu.
2: Ja, najviše. Va sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bio mlaj, sada sam ja već star.
1: To nemojte nikad reći.
2: Stariji, 60 let već je pasalo.
1: A sad ste u najboljim aliti, vas molim.
2: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
1: Evo ga.
2: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju sve mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poći neko mor ili u ofis ili na neku jahtu. Ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda.
1: Znači tih 7 kora je nareslo foši na 10.
2: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugčija, hrana je prvo je bila drugčija, sada je drugčija. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhunska, recimo to sada je više, ne morete ni jes.
1: Economic drive.
2: Economic drive, ja. Svi šporaju.
1: I znači s ovim prilogom smo rekli, ste zaključila svoju pomoračku karijeru.
2: Ja.
1: Moramo slobodno reći da je
2: morate
1: gotovo.
2: Slobodno napisati i nacrtati.
1: Ok.
2: Ja. Vi kad pasivate na ti kraj, ja ću biti u gore sigurno.
1: Ja. Se vidi kako vam kuš sada cvita.
2: Ja, sad je lipo, sad daje za ga pobirat, ja.
1: I za ga pobirat, ča delate šnjin?
2: A neki čaj, neke tinkture i tako.
1: I tinkture,
2: to
1: znači,
2: moja žena.
1: Samo ljekovito.
2: Ja.
1: A ča znate da zlišće, ne morate anke niku dobru rakijicu činiti.
2: Dela se. To je moja mama za rakiji. Ja.
1: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne bite više?
2: Otac je mene prvo reka, pred Kvarnor let, da ne re nikad navigat. Bolje da ne dela smetljar. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred Kvarnor let.
1: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
2: Ali to je, ja govorim istinu, čaj reka. Mm-hmm. Pred Kvarnor let kad sam šava pomorsku školu je rekao, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi, ali navigat ne moj poj nikad.
1: Ali gledajte, Zdura je 5 lit više nego vi.
2: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lahko, prvo na brodah nije bilo ni air condition, ni niš, se je spolo s oprtimi barkoni, a va tropak ste 40 stupnjevi.
1: Uh-huh. A kad Zdura ste pasali, kako su vas krstili priko ekvatora?
2: Preko ekvatora mi je ime Pauk, su me krstili, imam i sliku od tega. I krštenicu imam.
1: Da?
2: Ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pa sad prvi put, 84. godine.
1: Ča bi reći da ti mladi ne te da u strojare, ča bi reći?
2: Po mojem, zato jer dole ste vajka blatan. Jer dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim čada imaju gvardiju. Ali vam makini vi ste dosta prvo je teplo. Pokle ispod 35 ni nikad.
1: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
2: Ja čisti, ne su bili nikad čisti, motor ne more nikad biti čisti, anke od kosilice. U enđinu ćete biti vajka črn.
1: Ma će uvi anke na kruzerima?
2: Nego ča, još više problemi tamo jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima kada sam ja prvo bisu sve dotakli motori kada je ni puno problemi. Drukčije održavanje, sve je drukčije. I više motori, tamo je bio jedan motor, a tu je 6.
1: Dokačavan je bilo da ste pošao u strojare?
2: A to od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim i vidam i vajka i od tats kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega ni bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbiji tako od malih noh.
1: Ja. A će ne?
2: Ja.
1: Če i sad rastavljate s Batićem?
2: A još vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Čera sam anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher za to vedela toliko let, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
1: Ma i da brodski motor pojde s vragom i njega bi te onda popravio.
2: A morali.
1: To je za vas niš.
2: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leti, ja.
1: Bom. A rekao sam da biste mogli još govoriti o navigaciji koliko ćete, a ča?
2: A ča ne.
1: A nu ja se u tom...
2: Ja se ne spametim.
1: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivate vi doli u stroju?
2: On nikad napravi krivu komandu, onda žbaljaju, a opet po nami, opet mi moramo delati. Jer oni samo buton pritisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi kad primamo valuku, onda mi moramo delati opet.
1: A kako, nu?
2: Kako, teško. Teško je ova makine delati. A naše održavanje, kompletne motori, ako treba delati reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van. Nego prvo treba storiti delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSC-u, s brodom po 24 sata nise spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskrcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakrcaju, a vi morate dole delat. Mobitela ni bilo, ste šli iskakli u ovu govornicu za zva doma, drugčija vremena su bili onda.
1: Da vas pitan, ste delača, ča niste tribak?
2: Ča nisam tribak, na primjer.
1: Da, ja znam. Ja, znate, vi znate.
2: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva. To su naše male tajne.
1: A tih tajni je bilo, je?
2: A ne oča.
1: Kad se je najviše noćno živjelo?
2: Noćno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
1: Ha, dobro. Je vam došlo kakav put, kako ovo pismo, nakon će ste se torna doma, mislim...
2: Ne, pismo se ne... Adresi se ne davaju.
1: A ne?
2: Ne, indirici se ne... I ne morate indirici. A i pošta se zna zgubit, kapit.
1: A da?
2: Ja, da nas je laglje.
1: Da nas je grdo.
2: Da nas je, a za nekega zume ni.
1: Ba da, kad ste doma.
2: Ja.
1: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
2: Hvala vam i sve najbolje.
1: Svako dobro. Ćemo reći u njima ki plove, neka njim bude mirno more.
2: Mirno more i čim brvo ćas broda.

Ako ne znate čas su Jorci, to su vam pedoći. Ako ne znate čas su pedoći, nema prijevoda. Drugi put ćemo vam prevesti, a za sada ne treba prijevod. Činjenica da se odjavljujemo i da je za Plajval za ovaj utorak to. Za 7 dana ponovno smo skupa. Pozdrav od ekipe koju su činili Vincent Tereš, Čedomir Mošnja, Dorina Tikvicki. Do slušanja.

Damir Kedžo za početak Ate kluba, neke druge, kaže Kedžo. Ja kažem da mi društvo u režiji pravi dragi kolega Florian Odobašić koji se javlja na 210 810, predbroj 052, moje ime Jadranka. Gdje ćeš

0: Idemo dalje s pozivima i s glasbom. Dobar dan i vama.
1: Eviva, la mista.
0: Eviva.
1: Salute, bori, pochi lavori.
0: Magari.
1: E come va Bionda?
0: Ma va, va.
1: Dva
0: naprijed, tri nazad.
1: A, ne, daj, bo. Je bolje tri naprijed i dvo nazad.
0: Istina.
1: Nikola di Bari. Giorni de Baleno.
0: Još jednom ponovite, Giorni.
1: Di Largo Baleno.
0: Di Largo.
1: Giusto je Arco Baleno,
0: dobro, da?
1: Da. Mi je droga.
0: Eko, dogovoreno.
1: Ciao, bellissimo.
0: Ciao. Matija Cvek, dvoje mladih. Na papiru ostavlja gorko slatka molitva. Aha, sa svojim dečkima, dvoje mladih, kaže Matija. Mi kažemo nekome dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Jadranka. Vi pozdravi Svetega Lovreća Diveta.
0: Bravo, Sveti Lovreć. Bravo, bravo.
2: Evo, mi se ovdje hladimo pod Klimicom i... Aha. Ne, mrdamo van do,
0: pametni
2: do
0: 7 ljudi.
2: Sati.
0: Vero, ja sam i tek u 8 i pojuče prošetala breke.
2: A, ne možete.
0: Do tad sam, i okupala se, do tad sam bila pod klimom. Da.
2: Ne možete. Evo, za sve ljude koji sad moraju raditi, a ima ih dosta, oni na građevini, mm-hmm. na ovoj našoj cestogradnji, recimo, tu su jako...
0: Nijem lako, da.
2: Svi naši koji su sa službama nekim od hitne pomoći, bolnica, vatrogasci, mi moraju raditi. Evo, za njih jedna pjesma od Olivera, pa pije od Obreg, neko
0: neko. Od Olivera, bravo.
2: Ma da, pa ja volim. Pa najdu sad i do Olivera i dan još malo, tako da.
0: Da, istina. Juče su me zvali iz Vela Luke, baš sam se razveselila. Može, od Bate, evo, tamo iz restorana, direktno.
2: Dobro, neka su. Ajde, li pozdrav tebi i svima njima.
0: Može, pozdrav.
2: Pozdrav, čao.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, sve je dobro.
0: Hvala.
1: Svima i službama koja su bez iz mene, vatrogascima, hitno i vama također. Znam da nam nije lako biti u klimi i izdržati to vrijeme koje radite. Meni je ugodnije pod hrastom i bukaleta na banku i prijatelji.
0: U bukaleta malo manje, možda više onako neka blaga, blaga bevanda.
1: Da, naravno. Bukaleta i na turbase.
0: Dobro.
1: Je to dobro, je to dobro. Ali naravno prošle dobro bijelo.
0: I sad vi nama recite što biste vi htjeli čuti?
1: A pa dajte nešto od Olivera nek bude.
0: Evo od Olivera, dogovoreno.
1: Ako imate nešto.
0: Može, veliki pozdrav, naravno da imamo od Olivera. Ćao!
1: Hvala vama i hvala što se učinite.

0: Vrijeme je da čujemo Olivera Dragojevića i Nedostaješ mi ti. Još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Mladen je tu iz Buzeta.
0: Ćao, Mladene.
1: Više puta smo se čuli.
0: Dobro.
1: I da bi još i tako dalje nastalo.
0: Može.
1: Ja, kaj bi moglo, lipo je u Istri od ovih naših.
0: Od kojih naših? Halo?
1: Lipo je u Istri.
0: Lipo je u Istri.
1: Ja.
0: Dobro, može.
1: Ili ako ne, Kavana od ovoga Belana.
0: Dobro, nešto će biti, može.
1: Ja,
0: čao.
1: Čao, čao.

Ovo šalalala, to vam je bio Neno Belan, za sve ove koji mi pišu da nije Neno Belan skupa sa Lukom Nižetićem. Je, dragi ljudi, je. Natali poručuje, ništa ti ja ne dugujem, ja vama dugujem samo da se lijepo odjavim, da vas sve pozdravim, da vam svima poželim ugodnu večer. Ja se nadam da ćemo sutra svi lakše disati i da su meteorolozi bili 100% u pravu. Hvala, dragi Floki, voli vas Jadranka, bye bye. Rijeci suza sam, a ti vidim, nemaš osjećaj.